Jebem ti Boga i sve svece po spisku budolo jedna, bravo. Svaka čast. Ko to tako zna srpsko-hrvatski? Svaka čast, rock and roll. A, moj prijatelj, da, rock and roll. E, vi ham så vengel trabik. Jeg er endelig nu. Für mehr. Schreit så med Zugabe. Zugabe. Alles klar. Danke sehr. Manche Kinder werden es kennen.